غريري سيندي يوليزا شوبشخر يبشخ كينا اتلاپا الديا پانا وخلسي يوخا وغشخ سيندي تاكلوريا سالودو ماتيو شماري قابش ريون كاري سيندي شوخاري جروبو hermano Enrique si yo creo que es hermano Enrique Tigluri saludo Sijuri familia Alba Paldea Panimacoc Chiri Tinamitec Pan Guatemala Ribish Numig Ati Cantare Cobishan Conojel Bachalal Tocachicuchi Yana Cacoperi Ca Ijerichin Bishanik Shechi Cresemana Reste Coni Pechi Clajunchic Semana y ni cachochir y bisham pa cachabel choca y toca tachikin bachalal ni cachobish pa cachabel que ni cosomanta chupande areca ishin ulev pareca buco pa anchihundi ca provincia cachiquel y más que la nech 7:56